Мән Шәндонғы тәшүрішкі барғанда Куңзы қазірі, Куңзы ибадет қанысыны алайыттан беріп көрген едім. Бұ кетім Уи Шәңгімо Джуши бақтысыны алайыттан көріп еқіш үшін келдім. Біз Джонгоче социализм елді меніңішта чоқым марксизмні Джонгочылаштырышына алғы сәлзетішіміз керек. Әгер 5000 yıllık Cunhua medenliği bolmasa, nədim o Cunguça alahidlik bolsun? Əgər Cunguça alahidlik bolmasa, nədim o bizden bugünkü dək muşundak muvafiqiyyat kazangan Cunguça sosyalizm yolumuz bolsun? Biz 5000 yıllık Cunhua medenliğinin cevhirini kezişka alahidi əhmiyyət berib, münəvər ən-ənivi medeniyyətini əvj aldırışını Marksizmlik meydan nokti nazar ve usul bilen birleştirip Cunguça sosyalizm yolu da katti eğişmay menişimiz gerek.